נושא לא כפיים, ביבו חלק ירה, ביבו לטון אני, שעוד לא נספק לו, נותן לי שוב העניר, עליי מה מעלה, יש תל